Hevlegat bazmiyet Michel Bola mak Michel asta atastanskama daga judanda tuyet magastanskama nan namandem nan.